0: фирма Фонкашпо.
1: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фонкашпо.
0: Фонкашпо. База Манолско Конаре и на фонкашпо.com.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък, Тони Стораро. 13 юни събота, Ивана. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
4: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
2: Пласико БГ.
7: Техника за офиса и гейминга.
8: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
9: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
3: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък, Тони Стораро. 13 юни събота, Ивана. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето.
12: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните марки или на Marisan BG.
12: Довери ни се.
14: Чуваш ли? Сърцето бие по-силно.

0: име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com. Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
2: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
4: Обожавам мекия домашен текстил.
5: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
4: Че кой не би искал? Къде това?
5: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
6: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко. Твоят нов уютен дом за кариера.
7: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
7: За морето!
9: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
10: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
11: Обреди, удари, ръжда, купла марина, некола, екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Чуваш ли? Сърцето бие по-силно.

0: новините.
1: Президентът Илияна Йотова ще проведе публично изслушване на предложените кандидати за членове на Централната избирателна комисия. По-рано тя проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание за нов състав на ЦИК. На тях бяха представени номинациите им за членове на комисията. Определянето на квотите в Централната избирателна комисия следва стриктно алгоритъма, предвиден в изборния кодекс. Така коалиция Прогресивна България има 7 места в новата комисия, ГЕРБ СДС 3, Продължаваме промяната, Демократична България 2, ДПС 2 и Възраждане 1. Поради наличието на 2 номинации за секретар на ЦИК бе проведен жребий между Йорданка Ганчева, предложена от ГЕРБ СДС, и Исмаил Осман, предложен от ДПС. Резултата бе в полза на Ганчева. Исмаил Осман бе предложен за заместник-председател на избирателната комисия. Личен състав и военна техника от въоръжените сили на САЩ ще преминат по републиканската пътна инфраструктура днес и на 13 юни от Гърция към Румъния, съобщават от Министерството на отбраната. Транспортирането е във връзка с участие в учение, което се провежда на територията на северната ни съседка. Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Американският президент Доналд Тръмп официално отмени планираните въздушни удари срещу Иран, предават световните агенции. Това решение бе взето в контекста на ескалиращия конфликт в залива и броени часове, след като самия той заплаши с масирани бомбардировки и потенциално превземане на стратегически ирански петролен терминал на остров Харк. Американският лидер обяви дипломатически обрат чрез публикация в своята социална мрежа Truth Social. По-късно по време на изявление в овалния кабинет, Тръмп допълни, че САЩ и Иран постигнали напредък по много силен, макар и малко концептуален меморандум за разбирателство, който може да доведе до подписване на окончателно споразумение в Европа. 12 юни е обявен за Световен ден за борба с детския труд от Международната организация по труда през 2002 година. Целта на датата е да насочи глобалното внимание към незаконната експлоатация и спешното премахване на всички форми на детски труд по света. Кампанията обединява правителства, синдикати и гражданско общество с призив за спазване на Конвенция 138 на Международната организация по труда за минималната възраст за започване на работа. Експлоатацията лишава милиони деца от детство и възможност за нормално развитие, като ги държи в капана на крайната бедност. Националният мъжки волейболен отбор на България победи Иран с 3-0 гейма във втората си среща от първия турнир от Лигата на нациите в Бразилия. В актива си българите имат победа и загуба, а в третата среща в събота ще има да съперник тима на Аржентина.
0: Времето.
1: Днес ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни, ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 25 градуса, в София около 19 градуса.
0: Радио Вероника. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 156 до километър 208 в посока София с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение поради ръчно и машинно косене на тревни площи. Също до днес движението по Тракия от километър 208 до километър 229 в посока София с повишено внимание поради машинно косене на тревни площи. До днес движението по магистрала Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да с повишено внимание поради почистване на канавки. До днес движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната изпреварващата ленти. Също до днес по Хемус е въведена временна организация на движение в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. Днес движението по автомагистрала Струма в участък при километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откос, ограничено е преминаването в аварийната лента. До 20 часа днес движението по Струма в участъка от километър 97 до километър 104 в посока София ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението е пренасочено по обходен маршрут.
2: Остава по-малко, отколкото мислиш.

0: кръпата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето.
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: One Stop BG търси франчайз партньори за цялата страна. One Stop BG предлага печеливш бизнес. 0713-887. One Stop BG.
3: One Stop BG.
4: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
5: Приятелите вкъщи ще поканим.
6: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
5: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
6: Да нямаш бездънна торба с пари.
5: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
7: Бим-бим!
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Тънката брошура идва ProPlan. От 11 до 24 юни ProPlan Smoen Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Betcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
14: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
15: Радио Вероника. Вероника.

0: Топла Марина. Некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лош обсекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gheraka.bg. Избор за цял живот.
3: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как ти избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
4: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
5: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook. Ключарски сервис Кеймен.
6: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
7: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
8: Ти наистина си магиосник, скъпи.
9: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за

0: новините.
1: Депутатите ще продължат с дебати по първото четене на два законопроекта за промени в закона за държавния дълг на Прогресивна България и на ГЕРБ СДС. В четвъртък бе представен доклада на бюджетната комисия, но до разискване и гласуване не се стигна поради края на пленарното заседание. Прогресивна България въвеждат правна уредба за определянето, контрола и статута на първичните дилъри на държавни ценни книжа. ГЕРБ СДС пък предлагат ежегодно министъра на финансите да емитира държавни ценни книжа, предназначени за придобиване от инвеститори и физически лица при условията на равнопоставеност, недискриминационен достъп. Премиерът Румен Радев ще отговаря на депутатски въпроси на парламентарния контрол днес. Отговори пред народните представители ще дават още министъра на отбраната Димитър Стоянов, както и вътрешния министър Иван Демерджиев. Въпросът към Демерджиев е свързан с жестоката катастрофа на Челопешко шосе. От началото на годината в Бургаска област са засечени 16 случая на организирани нелегални гонки. В отговор на проблема пътната полиция засилила контрола и е предприела сериозни мерки в рисковите зони. Според началника на сектор пътна полиция, главен инспектор Пламен Ников, тези опасни прояви се случват предимно по входно-изходните артерии на населените места и по булеварди с две или повече ленти в една посока, където недисциплинираните шофьори се изкушават да нарушават правилата. Проблем е отчетен и в подземния парк на голям местен мол, където през зимните месеци често са се организирали дрифтове, но след намесата на полицията, съставянето на актове, засилването на видеонаблюдението и патрулите, сигналите там са спрели. С цел превенция срещу незаконните състезания и подобряване на пътната безопасност, през изминалата нощ на територията на цялата област Бургас е проведена мащабна специализирана полицейска операция, като обобщените данни и резултатите от нея предстои да бъдат представени официално. От днес, 12 юни, Европейския съюз прави една от най-мащабните реформи на миграционната си политика през последното десетилетие, предават световните агенции. След 2-годишен преходен период, пактът за миграция и убежището влиза в сила във всички държави членки и въвежда нови правила за контрол по външните граници, процедурите за убежище и връщането на мигранти без право на международна закрила. За България, която вече е част от Шенген и охранява една от ключовите външни граници на Европейския съюз, това означава нов етап в управлението на миграционния натиск. Сред най-съществените промени е въвеждането на задължителен предварителен скрининг на мигрантите още при пристигането им на външните граници на Евросъюза. Той включва проверки на самоличността, сигурността и здравословното им състояние. Новите правила предвиждат и по-бързо разглеждане на молбите за убежище, както и ускорени процедури за връщане на лицата, които не получават закрила. Разширява се използването на европейската база данни Евротак, чрез която ще се събират повече биометрични данни с цел по-ефективно проследяване и ограничаване на злоупотребите. Бивши армейски офицер Дан Джарвис бе назначен за нов британски министър на отбраната. Това се случва часове след оставката на Джон Хили, който обвини правителството, че не е осигурил достатъчно средства за отбраната на страната, предават медиите на острова. Преди назначението си Джарвис е заемал поста младши министър по сигурността във вътрешното министерство в правителството на лейбористите на премиера Кир Стармър.
0: Времето.
1: Днес ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни, ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 25 градуса, в София около 19 градуса.
0: Радио Вероника. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 156 до километър 208 в посока София с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение поради ръчно и машинно косене на тревни площи. Също до днес движението по Тракия от километър 208 до километър 229 в посока София с повишено внимание поради машинно косене на тревни площи. До днес движението по магистрала Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да с повишено внимание внимание поради почистване на канавки. До днес движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. Също до днес по Хемус е въведена временна организация на движение в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. До днес движението по автомагистрала Струма в участък при километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откос, ограничено е преминаването в аварийната лента. До 20 часа днес движението по Струма в участъка от километър 97 до километър 104 в посока София, ограничено поради констатирано свлачище при километър 103, движението е пренасочено по обходен маршрут.
2: Случайност? Не мисля.

0: обожавам мекия домашен текстил.
1: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
0: Че кой не би искал? Къде това?
1: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
2: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко. Твоят нов уютен дом за кариера.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: OneStop.bg търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop.bg предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop.bg.
8: OneStop.bg. 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
11: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
12: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: Тук къща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
1: Какво изкупуваш, бе, момче?
0: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
3: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
4: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
5: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
8: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
9: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
8: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
10: Живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerakka.bg. Избор за цял живот.

0: venit.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да се увеличи средно с 3%, на топлоенергията с близо 5%. Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране с представители на дружествата от страната в началото на седмицата. Очаква се новите цени да бъдат утвърдени окончателно в края на месец юни. Заради провеждането на световното първенство за спортисти с синдром на Даун, столичната община въвежда временна организация на движението и градския транспорт в София на 14 и 18 юни. На 14 юни за извозване на участниците от 18 часа ще бъдат осигурени три извънредни трамвая от улица Струга към площад Света Неделя, които в 21 часа и 30 минути ще ги вземат обратно от булевард Витоша при НДК в посока улица Струга. Същата вечер от 18 часа и 40 минути до края на събитието пътната полиция при столичната дирекция на вътрешните работи ще спира поетапно автомобилния трафик по улиците, пресичащи пешеходната зона на булевард Витоша, като ограниченията ще се налагат само при необходимост. Няколко дни по-късно, на 18 юни, автобусите, превозващи спортистите, ще спират закачване и слизане при входа на столичния зоопарк на улица Сребърна, като маневрите им са организирани така, че да не пречат на редовните линии на градския транспорт. Бившият южнокорейски президент Юн Сук Йол получи присъда от 30 години затвор от Централния окръжен съд в Сеул, предават световните агенции. Решението е взето по делото за изпращане на военни дронове над Пхеньян през октомври 2024. Целта на операцията е била да се провокира военен отговор от Северна Корея. Това е трябвало да послужи като претекст за неуспешното обявяване на извънредно военно положение в страната в края на същата година. Новата присъда бе постановена след като през април прокуратурата поиска именно 30 годишно ефективно наказание. По-рано през февруари екс-президентът вече получи доживотен затвор по отделно дело за държавна измяна и бунт. Те бяха свързани с опита му за налагане на военно положение. Актрисата Глен Клоус, режисьорът Ридли Скот и аниматорът Флойд Норман ще получат почетни награди Оскар, съобщава Associated Press. Решението бе обявено от Американската академия за кинематографично изкуство и наука по повод годишните награди на настоятелството. Смятано от дълги години за една от най-добрите актриси, които никога не са печелили отличието, 8-кратно номинираната Глен Клоус най-после ще получи почетна награда от академията, отбелязва агенцията. Всички лауреати ще бъдат почетени на официална церемония на 15 ноември в балната зала Рей Долби в комплекса Ovation Hollywood, същото място, което е домакини на основната церемония за наградите Оскар. Наградите на настоятелството се присъждат за изключителни постижения и цялостен принос към филмовото изкуство и науката, в която и да е дисциплина, както и за забележителни заслуги към самата академия.
0: Времето.
1: Днес ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни, ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 25 градуса, в София около 19 градуса.
0: Вече започна. Не казвай на никого.

0: Mazo Kupi Restaurant predstavlja 12. juni petak Toni Storaro, 13. juni subota Ivana. Mazo Kupi Restaurant, Studentski grad, Zimen dvorec na sporta. Za rezervaciji 0884 949495. Mazo.
1: One Stop BG търси франчайз партньори за цялата страна. One Stop BG предлага печеливш бизнес. 0713-887. One Stop BG.
2: One Stop BG.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.
4: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
5: Как изглежда перфектното лято?
6: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В Оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
5: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
6: Оптики Vision Express.
7: Не, не, стой, спри бре! Усещаш ли го този аромат?
8: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
7: И на баница с масълце ми бие.
8: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
9: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
10: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
11: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
12: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
13: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.

0: новата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето.
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се. Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: Бим-бим! Бим!
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Мамо, този звук какъв е?
8: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
7: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
9: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
10: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни,

0: планетата на народа. Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
1: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
0: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
1: или телефон 0894-650-370.
2: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
2: За морето!

0: venit.
1: Задължения за над 426 милиона евро са натрупали лечебните заведения с над 50% държавно участие в страната, като от тях просрочените към 31 март са над 21 милиона евро. Данните бяха изнесени от здравния министър Кати Ивкова, която съобщи, че 17 болници имат кредити за общо 187,3 милиона лева, като над половината от заемите са теглени от една и съща финансова институция. В тази връзка министерството е разпоредило спешен анализ на ръководството на всички 64 държавни дружества и въвежда задължителни ежемесечни срещи на бордовете им. Ивкова обяви и преразглеждане на заплатите на директорите, които в някои случаи достигат парадоксалните 8000 евро на месец, надвишавайки възнаграждението на самия министър. Паралелно с това 22 проверки от вътрешния одит са разкрили тежки нарушения при обществените поръчки и липса на прозрачност при доставките на лекарства, поради което стартира пълна ревизия на договорите за съвместна дейност. Пълният одит на Топлофикация София е единствения начин да спрат авариите на реалните сметки и липсата на топла вода в столицата. Това обяви кмета на София Васил Терзиев, след като на 11 юни Столичния общински съвет утвърди бизнес плана на дружеството. За да спре затъването на общинското предприятие, което има над 1 милиард евро дългове, кмета ще внесе за трети път в рамките на 6 месеца доклад с искане за независим анализ. Според него тези преструктурирания зависи решаването на съвсем конкретни и практически проблеми за гражданите, а не просто абстрактни процедури. На същото заседание общинските съветници дадоха ход и на мащабна смяна на ръководствата в 53 общински дружества и лечебни заведения, включително и в самата Топлофикация София. Тир се обърнал на магистрала Хемо, затруднявайки движението в посока София. Това съобщават потребители в социалните мрежи. На снимките се виждат как тирът е излязъл извън платното, като е паднал в край пътна канавка. Инцидентът е станал след тунел Витиния на магистралата. Според информацията на потребителите в социалните мрежи, задръстването е около 5-6 км. Цените на петрола се понижиха с над 2% в азиатската търговия днес, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се отказа от планирани военни удари срещу Иран, предава Reuters. Той заяви, че е възможно още през уикенда да бъде постигнато споразумение, което да доведе до възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Към 9 часа българско време фьючерсите на сорта Brent поевтиняват с $2.11 или 2,27% до $88.33 за барел. Американският лек суров петрол загуби $1.87 или 1,87% до $85.84 за барел. Спадът продължи след понижението от предходната сесия, тъй като пазарите реагираха на сигналите за възможно дипломатическо решение на конфликта между САЩ и Иран. Преди ден Тръмп обяви, че отменил подготвените удари срещу Иран, след като преговорите между двете страни са отбелязали напредък. По думите му, споразумение може да бъде подписано още този уикенд и да позволи възобновяване на корабния трафик през Ормузкия проток. По официалната иранска агенция Фарс обаче съобщи, че Техеран не е одобрил текст на подобно споразумение.
0: Времето.
1: Следобед купестата и купесто дъждовна облачност ще се задържи на много места с краткотрайни валежи и грамотевични бури в Централна и Източна България, както и в планинските райони. Количествата на валежите ще са значителни, ще има и градушки. Вятър ще е доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 25 градуса.
2: Чуваш ли? Сърцето бие по-силно.

0: внимание на пътя.
1: И внимание към новата лятна колекция на Карма. Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код RADIO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
2: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кревирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кревирши на скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
4: Приятелите вкъщи ще поканим.
5: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
4: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
5: Да нямаш бездънна торба с пари.
4: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
6: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: OneStop BG търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop BG предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop BG.
8: OneStop BG.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
11: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
12: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
3: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
4: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
3: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
6: Бим-бим! Бим!
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
9: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
8: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
8: А после отиваме на Канарите.
11: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
12: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
11: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
12: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
11: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
13: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
14: Чуваш ли? Сърцето бие по-силно.

0: Чуваш ли? Сърцето бие по-силно. Вероника. Новини.
1: Парламента прие на първо четене промени в закона за държавния дълг, внесени от Прогресивна България, отхвърли алтернативния законопроект на ГЕРБ СДС. Новите текстове, подкрепени с 181 гласа за, въвеждат ясна правна уредба за определянето, контрола и статута на първичните дилъри на държавни ценни книжа. Промените регламентират прилагането на стандартизирани европейски клаузи за колективно действие при емитирането на държавни ценни книжа след въвеждането на еврото у нас. Законопроектът предвижда още министъра на финансите да емитира държавни ценни книжа за физически лица, които няма да дължат такси и комисионни за първичното им придобиване. За целта се предлага изграждането на електронна система за регистриране и обслужване на търговията с държавни ценни книжа. Очаква се прокуратурата в Бургас да започне проверка по сигнала за разкопани дюни в района на къмпинг Каваци. Преди ден от регионалната екоинспекция са изпратили сигнала до държавното обвинение. Ще припомня, че при проверка на място бяха установени разкопани терени от двете страни на пътя към къмпинга. От едната страна има поставена табела за проекта за реконструкция на водопроводна мрежа, за който са били издадени необходимите разрешителни. Според регионалната екоинспекция обаче, след издаването им в района извършено картиране и там са установени дюни, които попадат под специална защита. От другата страна на пътя също има следи от разкопаване, но към момента не е ясно кой извърши от дейностите. Украински атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на незаконно анексирани от Русия по остров Крим. За недостиг на гориво се съобщава неофициално в общо 13 региона на Руската федерация и на окупираните територии, предават световните агенции. Украинските сили са атакували и повредили през нощта три моста в района на град Армянск, където е проволкът, съединяващ Крим с останалата част на окупираната южна Украина. В района на Армянск е била унищожена колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, настъпващи към Запорожие. В Крим от няколко дни е в сила все по-строг режим за горивата. През изминалия ден в Севастопол бензин и дизел се продават само в отделни бензиностанции, тъй като цистерните с гориво не са успели да достигнат града. Украинската кампания се разпростря и до рафинерията в град Афипски в Краснодарския край. Куйбишевската рафинерия в Самара е спряла работа след атаките от преди ден. Съоръжението е с капацитет за преработка на 4,7 милиона тона суров петрол годишно. Същевременно руски атаки бяха извършени срещу редица украински области. Папа Лъв 14 призова за законни безопасни пътища за мигрантите, предават световните медии. На Канарските острови той почете паметта на загиналите в опит да стигнат до бреговете на Европа и заяви, че човешкото достоинство няма паспорт и не губи стойност при преминаване на граница. Той е първият глава на Римо-католическата църква, който посещава архипелага. Папа Лъв 14 поиска и ефективна защита на жертвите, сериозни процеси на приемане, интеграции и политики, които позволяват на всеки човек да живее достойно в собствена да си земя.
2: Времето.
1: Следобед купестата и купесто дъждовна облачност ще се задържи на много места с краткотрайни валежи и грамотевични бури в Централна и Източна България, както и в планинските райони. Количествата на валежите ще са значителни, ще има и градушки. Вятър ще е доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 25 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: Azokupi Restaurant predstavia 12 iunie petek Toni Storaro, 13 iunie sâmbătă Ivana. Azokupi Restaurant, Studentski grad, zimen dvorec na sporta. Za rezervații 0884-949495. Mazo. Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
1: Мамо, този звук какъв е?
2: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
1: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
3: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
5: Как изглежда перфектното лято?
6: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
5: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
6: Оптики Vision Express.
7: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
8: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Зебифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
12: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook. Ключарски сервис Кеймен.

0: празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
3: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
4: 7 дни 4.

0: 15 прожекции срещи с актьори и много музика.
1: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Бим, бим, бим.
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
5: Каква е та ограда? Не пада?
6: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
5: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
6: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
5: База Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
7: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
8: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
7: Ехе, добре ще си ти. За другия път ще знам.
8: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечер. А ти правиш каквото си искаш.
9: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък. Тони Стораро. 13 юни събота. Ивана. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
10: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
11: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
10: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
10: А после отиваме на Канарите.

0: Вероника. Новини. Граждани, обществени организации и институции се обявиха категорично против предлаганото поскъпване на тока и парното. Това се случи по време на обществено обсъждане на новите цени в енергийния регулатор. Председателят на КЕВР Пламен Младеновски защити решението с аргумента, че исканията на дружествата за драстични скокове са били урязани до нивото на миналогодишната инфлация от 4,6%, постигайки икономически баланс. Според заместник омбудсмана Мария Филипова и лидера на Изправи се БГ Майя Манова, обаче всяко увеличение социално и икономически необосновано и ще натовари тежко бюджетите на българските семейства. В момента регулаторът предлага цената на парното в страната да нарасне средно с 4,6%, а електроенергията да поскъпне с малко над 3% за абонатите на Електрохолд и EVN и под 2,5% за клиентите на Енергопро. Разглеждат се различни варианти за главен секретар на МВР. Това обяви премиерът Румен Радев в отговор на въпрос за оставката на Георги Кандев, като изпълняващ длъжността главен секретар на Вътрешното министерство. Той заяви, че тя е била породена от лични мотиви и е дошла изненадващо за него. Относно срещата му с турския външен министър, Радев посочи, че разговорите му са обхванали широк спектър въпроси в двустранните отношения с фокус върху стратегическото партньорство между България и Турция и ролята на двете държави за енергийната сигурност и диверсификацията на доставките в Средна и Източна Европа. По думите му, темата за евентуално предоговаряне на договора с турската компания Боташ е била част от обсъжданията. Относно реформите в съдебната власт, премиерът коментира, че приоритет е законът да бъде прият възможно най-бързо. По повод въпрос за управителя на корпорацията КУП, която стои зад незаконното строителство в местността Баба Алино, край Варна, Олег Неврозов, Румен Радев отбеляза, че всички обстоятелства се проверяват и не може да се правят окончателни изводи към момента. Той беше попитан и за твърдения за натиск от украинска страна, но отказа да потвърди подобна информация. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че номинира Джей Клейтън, настоящ прокурор за Южния окръг на Нью-Йорк, за директор на националното разузнаване, предават медиите в Съединените щати. Номинацията на Клейтън идва след като Бил Пълт, ръководител на Федералната агенция за жилищно финансиране, не бе одобрен за поста в началото на юни. Демократите заявиха, че няма да го подкрепят, тъй като няма достатъчно опит, за да бъде директор на разузнаването. Появиха се обаче твърдения, че той е подпомогнал набирането на информация за разследвания срещу политически врагове на президента, както и опасения, че може да се възползва от позицията си. 10 години след референдума за Брекзит, британците подкрепят по-близки отношения с Европейския съюз, но остават разделени за пълно повторно присъединяване към блока. Проучване на Ипсос, Кралския колеж в Лондон и Център Обединеното кралство в променяща се Европа показва, че почти половината анкетирани искат по-тесни връзки, а 60% настояват за сътрудничество в отбраната. Отношението към Съюза обаче остава сложно, тъй като 52% от хората все още поставят пълния контрол върху имиграцията над предимствата на единния европейски пазар. Въпреки това, разочарованието от Брекзит расте драстично. Делът на гражданите, според които процесът се развива по-зле от очакваното, е скочил от 27% през 2021 до 48% през тази година. В резултат на тази промяна, подкрепата за провеждането на втори референдум вече достигна 48% срещу едва 27% от общо застъпващите противната позиция. Времето. Следобедните часове ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от север-северо-запад. Максималните температури в страната ще бъдат между 19 и 25 градуса, в София около 19, в Пловдив 22, във Варна 25 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
2: Дали бе?
3: А не

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
1: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
2: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
1: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
3: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
4: Мяу. Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
5: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
6: Дървото не е просто материал. Той е основа. Стил. Усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
7: И на плажа се работи добре. С Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
8: Пласико БГ.
7: Техника за офиса и гейминга.
9: Обожавам мекия домашен текстил.
10: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
9: Че кой не би искал? Къде това?
10: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
11: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко. Твоя нов уютен дом за кариера.
12: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето.
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък, Тони Стораро. 13 юни събота, Ивана. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
4: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо цекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: Открийте бойлерите тези. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите тези в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
6: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
7: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
8: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
7: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Завифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
13: Хитът на сезона. Вероника.

0: новини. Близо 18 000 чуждестранни студенти се обучават в българските университети през тази година, като по-голямата част от тях са от страни извън Европейския съюз. Данните на Министерството на образованието показват, че от общия брой чуждестранни младежи близо 11 000 пристигат от 99 държави извън общността, а малко над 7 000 са граждани на останалите 26 страни, членки на Европейския съюз. Спрямо предходната година брой на чуждестранните студенти е нараснал с над 5% в сравнение с учебната 2017-2018 година, увеличението е с една четвърт. Традиционно най-голям интерес има към медицинските специалности, като над 9500 младежи следват медицина и дентална медицина. Записването на граждани от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство се извършва по улеснения ред за български студенти, като те ползват и същите права за стипендии и общежития. Здравното министерство предвижда въвеждането на нова функционалност в мобилното приложение Е-здраве, наречена публичен контрол. Основната цел на софтуерното решение е да даде възможност на гражданите да упражняват директен контрол върху вписванията в Националната здравно-информационна система и да подават обратна връзка дали разпознават конкретно медицинско събитие, регистрирано на тяхно име или на профил на техен близък. Чрез този механизъм министерството цели да предотврати и да установява на ранен етап случай на фиктивно отчетени медицински дейности. Важно е да се уточни, че новата опция има изцяло контролни функции и не е предназначена да оценява удовлетвореността на пациентите, качеството на услугите или отношението на медицинските специалисти. Пожар е избухнал на летището в новозеландската столица Уелингтън, което е наложило временно отклоняване на полети, предават световните агенции. От пожарната служба информират, че техни екипи съвместно с противопожарните екипи на летището работят по овладяване на огъня. На място са били изпратени 5 пожарни автомобила, 2 стълбодостъпни машини и команден пункт, като към момента все още не е ясно какво точно е предизвикало пожара. Летищните власти съобщават, че основната терминална сграда е била евакуирана. По първоначална информация няма данни за пострадали. Проливни дъждове и бури причиниха щети в Букурещ и 15 окръга на Румъния, съобщават от Департамента за извънредни ситуации, цитирани от местните медии. За последните 24 часа лошото време е засегнало 28 населени места и е причинило наводнения, паднали дървета и временни затруднения в пътния трафик. Румънските медии съобщават за къщи, ударени от мълнии и повредени автомобили. Пожарникари са се намесили в десетки ситуации, за да ограничат последиците от метеорологичните явления. Рано тази сутрин Букурещ бе ударен от силна буря. Местните жители получиха съобщение за опасно време чрез румънската система за предупреждение RoAlert. Проливният дъжд парализира квартал Милитари в западната част на града. Огромните количества вода, натрупани за много кратко време, превърнаха улиците в истински реки, а канализационните системи не можеха да се справят с обема вода. Времето. Следобедните часове ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от север-северо-запад. Максималните температури в страната ще бъдат между 19 и 25 градуса, в София около 19, в Пловдив 22. Във Варна 25 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: Банан. Откъде на къде?
1: Банан за бачорски.
0: За кой?
1: За баничорски.
0: Бингорски. Бонзай бачорски?
1: Не. Банан.
0: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за бачорски.
2: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Бим-бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
7: И на плажа се работи добре. С Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
8: Пласико БГ.
7: Техника за офиса и гейминга.
9: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лош отсекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
10: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, Бенане!
11: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топило устата!
10: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
11: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
10: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
12: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
13: Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
14: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
15: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата.

0: Каква е та ограда? Не пада?
1: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
0: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
1: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
0: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
2: Как изглежда перфектното лято?
3: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
2: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
3: Оптики Vision Express.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerakha.bg. Избор за цял живот.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
6: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
7: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
7: За морето!
9: Мамо, този звук какъв е?
10: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
9: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
11: 100% натурални селена и кашкавари. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето.
12: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се.

0: Дарик. Новини. Народното събрание единодушно одобри процедурните правила за избор на нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Мандатът на бъдещия подуправител ще бъде 5 годишен, като номинациите трябва да бъдат внесени от парламентарните групи в 5-дневен срок. Всички кандидати ще преминат през задължителна проверка за принадлежност към бившата държавна сигурност, след което Комисията по здравеопазване ще проведе публично изслушване на одобрените лица. Финалният избор ще се проведе в пленарната зала, където за избран ще се счита кандидатът, получил подкрепата на повече от половината от присъстващите народни представители. БГ Радио получи специален поздравителен адрес от президента Илияна Йотова по повод своята 25 годишнина и концерта. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. От медията споделят, че това е изключителна чест и признание за усилията на поколения радиопрофесионалисти, журналисти, музикални редактори, водещи и продуценти, които вече четвърт век работят в подкрепа на българската музика и българските изпълнители. Особено вълнуващи са думите на президента, че БГ Радио е част от нейното ежедневие и че денят ѝ започва с утрешното предаване Стартер и компанията на Боги Симо и българската музика. За БГ Радио това е още едно доказателство, че музиката има силата да свързва хората, независимо от тяхната професия, възраст или обществена роля. България ще подава вода на Гърция до 2031 година. Това обяви премиерът Румен Радев по време на парламентарен контрол относно водните количества от реките Арда и Места към южната ни съседка. Параметрите по двустранната декларация ще се договарят ежегодно, което позволява на страната ни да променя обемите в зависимост от климатичните условия и личните си нужди, посочи премиерът. София настоява Атина да изгради собствено хидротехническо съоръжение, за да намали зависимостта си от българското водоподаване. В отговор на критики премиерът подчерта, че за миналия период на маловодие България получила над 2,1 милиона евро, съкращавайки подаваните обеми от 186 милиона на 164 милиона кубични метра. Самолет Boeing 777 на турските авиолинии претърпя инцидент на летището в Анталия, след като при ролиране е ударил радарен стълб с дясното си крило. Наземният сблъсък на полет от Истанбул е станал заради навлизане по грешен и твърде тесен маршрут, несъобразен с 65-метровия размах на крилата на машината. Вследствие на удара са нанесени сериозни материални щети по крилото и летищната инфраструктура, в салона са паднали багажни отделения и са се задействали кислородните маски. Всички 267 пътници и екипажът са евакуирани безопасно, като само между 1 и 3 души са получили леки безвредни с живота наранявания. Авиационните власти и авиокомпанията вече разследват дали тежкият инцидент е причинен от диспетчерска грешка в наземното управление или от пилотско отклонение. Времето. Следобедните часове ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от север-северо-запад. Максималните температури в страната ще бъдат между 19 и 25 градуса, в София около 19, в Пловдив 22. Във Варна 25 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук. Дали бе? А не бе?

0: празници. Пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
0: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
5: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Техника за офиса и гейминга.
7: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
8: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
7: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
9: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
10: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
11: Пешо, защо не качи точно тук?
10: Има ли нещо за ядене?
12: Спокойно, аз съм подготвен.
13: Гиавена!
14: Пешо, ти си гений!
12: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
15: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
0: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера

0: Aflete în garderob karmaoriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
1: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В Арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
2: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
3: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, гъшпи на много добри цени.
4: Фон Кашпо.
2: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
5: Мамо, този звук какъв е?
6: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
5: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
7: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
8: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
9: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
8: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
10: или телефон 0894-650-370.
11: Как изглежда перфектното лято?
12: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
11: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
12: Оптики Vision Express.
13: Приятелите вкъщи ще поканим.
14: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
13: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
14: Да нямаш бездънна торба с пари.
13: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
15: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
16: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
15: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
16: Еволюция в лепенето.
15: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
15: Довери ни се.

0: новини. МВР включва дронове в борбата с незаконните гонки в страната след тежката катастрофа на Челопешко шосе в София. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол. От думите му стана ясно още, че полицията започва пълна идентификация на участниците и традиционните места за гонки, като областните директори вече изготвят конкретни локални мерки. МВР стартира и масови финансови проверки на шофьорите с мощни луксозни автомобили, за да установи дали доходите им съответстват на превозните средства или са свързани с криминална дейност. Министър Демерджиев изнесе притеснителна статистика за първите 6 месеца на годината, показваща ръст с 32 тежки катастрофи и 25 загинали, повече спрямо същия период на предходната година. Недостигът на шофьори, които да обслужват линиите на градския транспорт в Пловдив, принуди превозвачите да търсят работна ръка от Индия и Азербайджан. Заявката е за близо 150 работни места, но процедурите са бавни и вече близо година новите шофьори не могат да пристигнат у нас. Средната възраст на шофьорите в градския транспорт в Пловдив е над 60 години. От наемането на нови шофьори зависи автобусите на градския транспорт да се движат по линиите до 23 часа. В момента това се случва само по 7 от общо 29-те линии. Иранска агенция публикува проект на рамково споразумение между Иран и Съединените щати, което предвижда незабавно прекратяване на военните действия и 60-дневен преговорен период. Документът урежда пълно вдигане на американските санкции и освобождаване на 24 милиарда долара ирански активи, като половината от сумата ще бъде отблокирана веднага. В замяна Техеран запазва контрола над Ормузкия проток и правото си да обогатява уран за мирни цели. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че отменил планираните въздушни удари срещу Иран благодарение на постигнатото отлично споразумение с иранското ръководство. По думите на Тръмп, документите се финализират и се очаква да бъдат подписани в Европа още през този уикенд. Германската полиция евакуира летището в Хамбург след инцидент, свързан с сигурността. Стотици пътници бяха принудени да напуснат терминалите. Провежда се мащабна проверка, която се очаква да продължи с часове. Говорител на федералната полиция заяви, че летището е било напълно евакуирано, за да могат специализирани екипи да претърсят множество зони за сигурност. Властите отбелязаха, че е твърде рано да се предскаже кога ще бъде възстановена нормалната работа. Причината за хаоса на летището стана лице, натиснало аварийния бутон на врата в терминал 2, получавайки неразрешен достъп до зоната за сигурност, съобщава вестник Билд. За подозреният в последствие бил задържан и откаран в полицейския участък на летището. Въпреки ареста, властите разпоредиха цялостно претърсване на охраняемата зона като предпазна мярка. Всички пътници, минали през контролните пунктове за сигурност, бяха принудени да напуснат охраняемата зона. На тези, които вече се бяха качили на борда на самолетите, беше наредено да слязат, което доведе до спиране на всички излитания. Времето. До края на деня на много места в страната ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. През нощта от запад ще започне разкъсване и намаляване на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има валежи по-интензивни в Източна България. Утре намалението на облачността от запад ще продължи до вечерта, ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, следобедните ще превали на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен в Източна България северен вятър. Максималните температури в страната утре ще бъдат между 22 и 27 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: Моля, банан бе. Банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не. Банан.
1: Що банан?
0: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
6: Plastico.bg.
5: Техника за офиса и гейминга.
7: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
8: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
7: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
9: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
10: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
11: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък. Тони Стораро. 13 юни събота. Ивана. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
12: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
13: 366.
14: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
15: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Betcal са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин или в нечовешките ни обекти.

0: автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
1: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
2: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
1: Хе-хе, добре ще си ти. За другия път ще знам.
2: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Маринови. Мари нови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови.

0: Boerisi cvjat čudesen i Boerisi i kulata spesen. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Приятелите вкъщи ще поканим.
1: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
0: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
1: Да нямаш бездънна торба с пари.
0: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
2: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
3: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
2: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
3: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
2: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
4: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
5: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
4: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.

0: Dimineața. Новини. Президентът Илияна Йотова изслуша 15-те кандидати за нови членове на Централната избирателна комисия, чийто първи голям ангажимент ще бъде организацията на президентските избори през есента. По време на срещата държавния глава призовал номинираните да работят без политически пристрастия, за да върнат доверието на гражданите в изборния процес и да гарантират техните избирателни права. Новият 5-годишен състав на комисията се определя на квотен принцип, като според президентския указ Прогресивна България получава 7 представители, ГЕРБ СДС 3-ма, ППДБ и ДПС по 2-ма, а Възраждане 1. Разпределението на мандатите обаче предизвика сериозен политически спор в парламента. От Демократична България и Възраждане вече обявиха, че изчисленията са неправилни и официално ще сезират Конституционния съд по казуса. Комисията за защита на потребителите глобява фирми за бързи кредити с до 25 000 евро заради укриване на реалната цена на заемите и нелоялни търговски практики. Проверките на КЗП са установили, че дружествата масово посочват измамно нисък годишен процент на разходите, който се отнася за рекламни продукти, докато реалните условия водят до драстично по-високо оскъпяване. Липсата на точна информация в договорите и преддоговорните документи пречи на потребителите да направят информиран избор и да сравнят офертите на пазара. Инспекторите са открили заблуждаващи клаузи за незаконни такси при просрочие, включително разходи за напомнителни писма, които оказват неправомерен натиск върху клиентите. От КЗП обявиха, че проверките в сектора на небанковото кредитиране продължават и предстоят срещи с бизнеса за налагане на прозрачни и справедливи условия. Резултатите от националното външно оценяване в края на четвърти клас са публикувани в информационната система infoprim.mon.bg. Проверката става с входящ номер и идентификационен код. Влошаване на времето се очаква днес в Гърция, като в редица райони е обявен оранжев код за опасни метеорологични явления, съобщиха гръцки медии, позовавайки се на данни от Националната метеорологична служба на страната. Метеоролозите предупреждават за интензивни валежи, придружени с гръмотевици, както и силни пориви на вятъра и възможни локални градушки в части от северна и централна Гърция. В област Атика, където се намира гръцката столица Атина, се очакват валежи и гръмотевични бури. Според прогнозите, времето ще се подобри през уикенда. От понеделник се очаква ново повишение на температурите. Властите призоваха гражданите да спазват отправените препоръки за отделните райони. Най-добрият български тенисист Григор Димитров излиза тази вечер срещу гръцката звезда Стефанос Циципас в демонстративен матч от благотворително шоу в София. Големият сблъсък започва в 20 часа в столичната зала Арена, която се очаква да събере близо 12 000 фенове. Двобоят се провежда под официалния патронаж на президента Илияна Йотова. Част от всички събрани средства от събитието ще бъдат дарени директно на фондация Григор Димитров за подкрепа и развитие на деца и млади таланти в страната.
1: Времето.
0: До края на деня на много места в страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. През нощта от запад ще започне разкъсване и намаляване на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има валежи по-интензивни в Източна България. Утре намалението на облачността от запад ще продължи до вечерта, ще обхване и Източна България. Сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, следобедните ще превали на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен в Източна България северен вятър. Максималните температури в страната утре ще бъдат между 22 и 27 градуса.
1: Радио Вероника. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. Също до днес движението в участъка от километър 342 до 348 посока Бургас трябва да е с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. По автомагистрала Хемус до днес е въведена временна организация на движението в участъка от километър 32 29 до километър 42 двете посоки на тунел Топли дол. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 12 до километър 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. По автомагистрала Марица шофьорите трябва да са внимателни от километър 27 до километър 29 посока граничен пункт Капитан Андреево, където движението се осъществява в изпреварващата лента поради компрометирана дилатационна фуга.
2: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук. Дали бе?

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
3: И на плажа се работи добре. С Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
4: Plasico.bg.
3: Техника за офиса и гейминга.
5: Слънце грее, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
6: Ти наистина си магиосник, скъпи.
7: Е, така е, но без Косе дом нямаше

0: Stai, spre bine. Usește șligutoia aromat.
1: O, bistrișca pe carna, tu cu să izvadili onia leps kvasa, deca e tolku mek, ce čak mi ide da si legnem na nego.
0: I na balica s masal cevi bije.
1: Давай да одиме брже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на корему, и на душата.
2: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
3: Бим-бим! Бим!
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
5: Мамо, този звук какъв е?
6: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
5: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
7: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
8: Как изглежда перфектното лято?
9: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
8: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
9: Оптики Vision Express.
10: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
11: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
10: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
9: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.

0: Автокъщата Кентавър. Автокъщата на народа. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
5: IMDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена. Намига! Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
7: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
8: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
8: За морето!
10: Празнувайте в механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък. Тони Стораро. 13 юни събота. Ивана. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от механа Нашенци нема.
11: Дървото не е просто материал. Той е основа. Стил. Усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: Veronica. Новини Вероника.
1: Комисията за защита на конкуренцията ще проверява възможни нелоялни търговски практики спрямо земеделски производители. КЗК е получила сигнал от земеделски производители за оказван натиск от страна на търговски вериги върху доставчици на плодове и зеленчуци за намаляване на изкупните цени, съобщиха от ведомството. Контролният орган е изискал и от Земеделското министерство постъпилите твърдения от производители за натиск върху доставчици за намаляване на изкупните цени във връзка с правителствената инициатива Кош с грижа. Предварителният анализ на комисията показва, че посочените в сигнала продукти не попадат сред артикулите, включени в кампанията, съгласно публично обявените от търговските вериги продукти. Към настоящия момент не са на лице данни, които да свързват изложените твърдения с инициативата. Въздухът в България се подобрява устойчиво, но страната остава на първо място в Европейския съюз по преждевременна смъртност на глава от населението заради фини прахови частици. Данните на Европейската агенция за околна среда и Екоминистерството показват, че въпреки общото намаляване на замърсяването, нивата у нас остават критични. На регионално ниво за 2023 година област Пловдив води негативната статистика в целия Европейски съюз, нареждайки се до най-засегнатите региони в Италия и Хърватия. За сравнение, между 2005 и 2023 година най-голям спад на смъртността от прахови частици в Европейския съюз бележи Финландия, докато най-слабо подобрение отчита Гърция. Извън границите на Съюза най-високи нива на смъртност поради мръсен въздух са регистрирани в районите на Скопие, Тирана и Ниш. Правителството на Словения премахна временния контрол по границите си с Хърватия и Унгария, съобщават местни медии. Словенската полиция се оттегли от граничните пунктове в полунощ, възстановявайки безпрепятственото движение чрез коригиране на светофарната сигнализация, а служителите се завърнаха в родните си звена. По думите на вътрешния министър на страната, проверките за напред ще се извършват чрез по-модерни, алтернативни и ефективни форми на полицейска дейност. Решението на Любляна идва след препоръки от Европейската комисия, като властите подчертават, че засиленият миграционен натиск по западно-балканския маршрут налага реорганизация, която няма да намали сигурността в граничните региони и вътрешността на страната, а ще я повиши. Тази вечер площад Свети Александър Невски в столицата ще се превърне в сцена на едно от най-мащабните музикални събития, реализирани някога в България. Концертът 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, започва в 20 часа и ще събере на едно място най-обичаните български артисти, хиляди почитатели на българската музика и впечатляваща сценична продукция, създадена специално за юбилея на единственото радио за българска музика. Зад грандиозното преживяване стои техническа реализация от изключителен мащаб. За изграждането на сцената и цялостната инфраструктура са ангажирани 20 тира техника. Специално проектираната сцена е с площ от 800 квадратни метра. Над 400 високо специализирани осветителни тела и IP защита ще създадат зрелищна светлина картина, превръщайки събитието в първата външна музикална продукция у нас с подобен мащаб на влагозащитено сценично осветление. Юбилейният концерт е кулминацията на 25 години, в които БГ Радио създава сцена за българските артисти, задава тенденции и утвърждава българската музика като естествена част от живота на поколения слушатели.
0: Времето.
1: До края на деня на много места в страната ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. През нощта от запад ще започне разкъсване и намаляване на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има валежи по-интензивни в Източна България. Утре намалението на облачността от запад ще продължи до вечерта, ще обхване и Източна България. Сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, следобедните ще превали на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен в Източна България северен вятър. Максималните температури в страната утре ще бъдат между 22 и 27 градуса.
0: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете –

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де, за колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
3: И на плажа се работи добре. С Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
4: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
6: Топане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
7: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
8: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
7: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
6: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатство и бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
9: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
10: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
9: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
11: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха. Радио Вероника.

0: обожавам мекия домашен текстил.
1: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
0: Че кой не би искал? Къде това?
1: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
2: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
8: Тринката брошюра идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Бедкълп са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ю или в нечовешките ни обекти.
9: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър.

0: всички обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentaver.bg.
1: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
2: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
3: Празнувайте в механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък – Тони Стораро. 13 юни събота – Ивана. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от механа Нашенци нема.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Здравейте, от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Дингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Внимание на пътя!
7: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
8: И на плажа се работи добре с PlasicoBG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. PlasicoBG. Техника за офиса и гейминга.
9: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
10: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
9: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
10: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
9: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
11: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
12: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
13: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
12: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
13: или телефон 0894 650 370.
14: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
15: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседон.
14: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
16: Това е Вероника.

0: ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
1: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
2: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Илю или в нечовешките ни обекти.
3: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
8: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кремвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кремвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Завифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.